nka o tshepa mamedi ka o dumedisa ka o amohela ho hle mo mametseng sebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumedisa ke sibongile sonopo anti wa ma 2000 tumela mamedi le nane o ke la hao le o le ratang la itlhabolle ke la bobedi bekeng ke tsamaya le maletsatsi sejake mo re enteng ke ho renya le shumele meso mmedi me mamedi ha re babedi fela o teng gaitsedi ya motho ke bua ka manga ke sa buika DJ Lovers ke yena he mamedi ya re etseditse mmino nati wona e ke tla ofa ngwana nane o lena ka ofela e robedi metsotso ka mora hora ya borobong na lwana mamedi na le ditaba tsengata tse o re tlo di qoqang ke tlo ofa rona mgahlelongwe na rona wa pele re tlo tsama ya joang ka lena ne o la rona empa pele ke etsa jwalo mamedi ntumele hle ke nke pine monate e tlang ka ayanda jia o tsama ya le estokiti bare love for life dumela

Ke press ke rata wena ke shwela wena hore nka ema ho di mataba ke ba jwetse baby hore nna ke shwela wena hore ke rata wena.

mamedipine ena bitswa ka gore ke that's what friends are for. Ke ha mmamorao mo mamedi o tla di utlwa ditlabalane tse monate. Re bogareng babeke ena ya pele, re bogareng babeke ponto ya sea pele mane ke beke ya bobedi ena. Se re ile ra qala beke mafelo a beke a sa tswa feta, re bekeng ya bobedi. Pele pine ena ya nghopotsa monna a ileng a letsa kwano bekeng ya go feta, ke mo botsa ke re ga ntsa kopa kopela wa ye motho mona a re ka nnete ena ga ena maikemisetso a monyala ke go mo senyetsa nako naa.